0: restant immensae subtilitatis animalia, quando aliquid vianit respirare et sanguine etiam carire trudideat. Multae et multigenera, et iure omnia insecta appellat ab incisoris, quae nunc fermicium loco, nunc pectorum atque alvi praecincta separant membra. Vero, non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatiore naturae rerum artificium.
1: Natural